0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste party chat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Du lytter til partyfm.dk, og det her, det er Foot Foot Foot Bullet Film

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyd.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Party FM.
1: Program the computer.

is the time.

0: 8 7 7 6 6 5 5.
1: Skål.
0: 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1.

8 7 7 7 6 6 6 5 5 4 4 3. Nu skal jeg den bedste. Hej, Per W. Hvor er den nærmeste håndvask?

dobbelt E. Og det er G. Jeg ved ikke, hvorfor de donger helt vildt. Men det skal de sgu have lov til. Velkommen til. Lås af være ordet. Lige en times tid. Digte, hun har hoppet op som admin for... Ja, det kommer jo ikke som en overraskelse. Skål. Det sker hver gang. Blad for at gøre.

Så kan jeg se Movistar Kalle, han kom ind på chatten. Hvis I ikke har set ham, så kan I altså se ham i tv. Han var med. Det er den nye Movistar, eller tv-stjerne på TV2. Han er faktisk med i TV2 News, så det hele i går. Det er Kalle. Det er Christian Kalle. Til de nye, der ikke kender mig, jeg er ny her på radioen. Jeg hedder Losak. Spiller lige en times tid eller to.

hold kæft, hvor jeg er den eneste, der tænkte, jeg sidder og ser på PW inde på gamet. Han smider lige så en gul arbejdshjelm på. Han lignede fandme byggemand Bob. Det er de nye, der kom til. Jeg hedder Losak, spiller frem mod klokken. Lige, ja, det ved jeg sgu ikke. Lige nu er det klokken 16. Så kan det godt være, at vi fortsætter lidt mere.

Nu skal det ikke undre mig, hvis han så hopper i en lige om et kort øjeblik. Det gør han! Det er godt. Ja, nu leder han efter jakken. Ja, han har refleksvesten i det mindste.

Det BG, skulle vi ikke stå og snart ud og spise? Var det ikke det, planen var? Vi der spise det der gode stykke kød. Har jeg godt nok fået meget af på ferien. For en rigtig god ribeye. T-bone steak. Yes! Det var godt at være på kredser, men jeg glemte sgu at købe det der til dig. Rygterne går på, der er herretur til Egypten. Hvis det er dem, der gerne vil dykke. Åh, det skal vi fandme med på.

Jeg ved ikke, hvor mange, der har hørt den nye med Italo Bros med Replay. Den kommer her. Eller nye og nye. Ja.

Det er det, man så får en besked fra sin læge, en sms. Du har tid til årsstatus-svar. Stofskifte hos Vardelægerne. Den 30. september kl. 15.30. Men husk venligst, at dit fysiske... Eller du skal lige huske at tage en blodprøve en uge før årsstatus. Ja, det er for sent nu. What the fuck? Nogle gange så bliver jeg sgu ikke klog i den her verden.

Lækker nummer fra Cascada. Vi kan også The Night. Her på Party 5 med Losak bag roret. Hvad fanden sker der? Det sker der. Vi skal dermed videre. Vi skal over og fat i noget Barker Brothers med nummeret Flute. Hæng i, hvis I kan den. Jeg håber, I er ved at have fri i dag. Nogle de arbejder stadigvæk. Nogle er på vej hjem. Nogle er fri. Alle han er på vej hjem. Han er nemlig også funktionær ligesom mig. Så skal man nemlig kun have sine 37 timer.

nyheder dagen. Her er tirsdag. Den 29. 9. Mange får løn i morgen. Nogle jubler. Andre de tænker, åh, så tager banken bare alle pengene igen. Sådan er det. Sådan er det. Sådan er det ikke op her. Per, sådan er det.

0: toccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re vendendoli per denaro, denaro.
1: God gamle, Capri Pondem, med nummer 10 år til. Her på Radio 5 med Losak hver uge. Jeg er ny her på radioen, hvis I ikke har lyttet til mig før. Og hvis I har hørt mig før, så har I bare været heldige, tror jeg. Meget heldige! Jeg venter lidt på, der skulle være en eller anden, der hed DPD, der skulle lave noget radio på et tidspunkt. Det er noget med, at han havde et kabel, han bestilte fra Tyskland. Det går helt til Sveriges land. Og der ligger det op. Jeg tror sgu ikke aldrig, han får det. Jeg er faktisk sikker på, at Didi, hun er sikkert enig i mig om, at han når at sælge den der pult der, inden han når på kablet.

forelsker, der kommer en sms ind fra en fremmed. Peter Oblis går først. Han er jo ikke fremmed. Jeg er 14-dagslønnet. Haha. Ja, okay. Det er vi andre ikke, Per. Så kommer der en anden sms. Jeg synes, jeg kan kende ham eller. Jeg ved det ikke. Det siger mig et eller andet. Det, du vil hjælpe mig lidt. Jeg synes, stemmen og musikken virker igen. Hvem fanden er futser?

awesome. Okay, det, jeg kan sige så meget nu, at DBG, hans DBD, han skriver, at han skal kabel, det ligger til afhentning i en pakkeboks i Uppsala i Sverige. Det er det, jeg siger! Han når selv hans pult, inden han får det kabel. Og så skriver han ind på chatten, jeg har bestilt nyt og har fået refundering for det. Sådan er det jo! Det er det, jeg siger!

Der er faktisk mange, der har spurgt om, om jeg ikke snart skal kigge på PW's håndvask og komme forbi ham igen. Det har vi faktisk snakket om. Men det er jo ikke nemt, når jeg er en travl mand, og Per han er endnu mere travlt, når jeg kan. Det er fandme ikke nemt. Ordner det! Her får I nemlig det gode gamle DJ Manco med nummeret Eurodancer. Her på Party 5 med Loser per uret. Jeg ved, om vi er dobbelt snart fri. Wow!

og DJ på chatten. Sia siger en time mere. Alle siger en time mere, fordi han gerne vil have musik på vej hjem. Movistar! EV-legenden Krille.

Det må hellere adlyde, hvad siger hun siger. Vi tager en time mere. Vi tager til klokken 17. Og så er det det, Sia har talt. Den bedste kvinde i verden. Eller skal jeg sige pige?

DBD, han skriver ind på chatten. Det nye kabel, det kommer på fredag. Ja, der kommer det i en pakkeboks op i Uppsala. Og i Sverige. Sådan er det, DBG. Og hvad er det, jeg vil hele tiden af? Han skal hedde DBG. Fordi det hedder han engang. Ikke nemt. Velkommen til en ny, der joinede. Jeg hedder Losak. Spiller frem mod klokken lige 17. Så er det slut i for i dag. Og mit vedkommende i hvert fald.

0: FM.
1: Party FM. FM. FM. Live from Denmark. Party FM.
2: Live from Denmark. Around the world. You're listening to Party FM.
3: Kan I holde til det? Det er jo tirsdag, klokken den er 16.08. Og vi skal have fat i Grooves Coverage. Nej, det skal vi ikke. Kan den ikke sidde og lyve, Lobo sagt? Det er nemlig Marcel Blaster med nummer Moonlight Shadow i et Brocco Mix. Så er der det, og man skal sgu ikke sidde og lyve. Det er du, ikke?

0: Og det er fandme ikke godt at sige, at hun skiller mig ud nu. Så er der det!
1: Losak er den bedste.
2: DJ Losak, så får man det ikke mere frækt.
1: Losak er den bedste.
0: Og det er... Får en privat besked af PW. Lyver du? Ej, jeg rettede mig selv.

Det er jer, der har fået fri fra arbejde. Jeg håber, I kommer godt hjem. Jeg håber, I nyder musik på turen hjem. Jer, der arbejder, jeg håber, det er godt arbejdsmusik. De gode gamle klassikere.

Så siger jeg, skriver PW til mig en privat besked. Du siger jo så meget. Jamen PW, jeg sagde bare, at der var mange lyttere, der begyndte at spørge, hvornår jeg kommer hjem og laver en version 2 hjemme med dig. Og siger, at jeg tjekker, om dit håndvask stadigvæk fungerer.

bedumlige svar på den. Det var bare det eneste, der ikke virker med mig. Det er min tørretrumler. Ja, det er fandme også noget pis. Så må du hænge tøjet op her. Ej, ikke alt for! Eller stå med en hårdtør og så blæse på den.

Hvor er det, den griner nogle gange, når man sidder på sin Facebook og kigger på sine minder. For 4 år siden, der blev jeg altså uddannet procesoperatør med et gennemsnit på 10-tal og 13-trinskalaen. Nej, 7-7-trinskalaen, undskyld. Så det er faktisk gennemsnit på 10. Det er sgu noget af det højeste. Det er sgu da okay. Det er sgu da helt glemt. Så er det at blive gammel. Jeg tror heller ikke, efter jeg er fyldt 40. Jeg tror heller aldrig nogensinde, jeg har brugt så meget af det danske gule sygesikringsbevis. Jeg ved fandme ikke, hvad der sker, om man bare går totalt ned i kadence.

sidder man her og kigger på sine højtalere, der sidder nede under mig her. Så kommer kraftet med mig ned og kommer ind i det, og hvad er det, jeg er mest bange for? Edderkopper. Fuck! Og jeg kiggede rundt, har jeg en lighter? Har jeg et eller andet, jeg kan slå den ihjel med? Det har jeg ikke. Fuck! Jeg hader krybdyr.

0: Tina, hun skriver en sms. Yo.
1: Ladies and gentlemen.
0: Hun skriver hen på sms'en systemet. Intet så mandig, som når der hyldes op ad ned over og ned og kop. Yeah. Jeg er bange for fucking edderkopper, langer, krybdyr og mus.

Vi har også Slongen på kammet. Fornøjelse. Og Michelle. Her får I Heartbreak Melody. Alan Walker. Den kan noget.

Det er fordi, han siger, når der er nogle lyd afsted. Jeg sidder lidt overvejet. Er det fordi, hans kabel er kommet til Sverige eller hvad? Tror jeg det? Jeg hedder Losa, jeg spiller frem mod klokken bliver 17.00.

Jeg ved ikke, om det er kommende uge, om det hedder støt brysterneugen. Det betyder, at man skal til at nuller lidt på dem. I at kæle lidt for dem. Man skal ikke tænke så frækt, drenge. Det er sgu også på os selv, jo. Vi har jo også bryster. Kæft, der var mange, der tænkte, at vi bare skulle sidde og nus på alle kvindernes bryster, hva? Nå, det er sgu ikke, drenge, du. Det er kun nogen, der får lov til det.

Men hvem siger så ikke, at vi mænd, vi også lige kan hjælpe kvinderne lidt? Det kan jo godt være lidt svært at multitask nogle gange. Men det garanterer jeg kan godt gøre det. Med begge hænder på en gang.

0: Klokke, er der noget, der du har tabt ned i hovedet, eller trænger du til at komme til frisøren? Fordi vi skal vist have farvet det hår der. Ja, så kommer den lige om lidt.
1: Ja, du betaler bare.
0: Nej.

0: Er der nogen, der kan være med til Egypten og dykke?
1: No! No!
2: Jo.
1: Jo! Nej, nej!

Hvis der er nogen, der sidder i det dejlige danske land, der ved, om det er bedst at dykke i Sharm el-Sheikh eller i Hurghada, så må I godt lige skrive en sms ind.

Vi tænkte lidt på, at DBG han skriver og praler med, at han har fået et nyt kabel tilsendt. Det kommer på fredag. Men vi er alle sammen sikre på, at det bliver leveret op i Uppsala. Sammen med det andet kabel. Så det sker ikke. Han når selv hans bult, inden han når at få kablet. Så får jeg at sige, at hun siger, at jeg godt må slappe af, for jeg skal ikke spille mere efter klokken 17.

Her på Party FM med Loser frem mod klokken bliver 17, så er jeg ude herfra. 9 minutter tilbage, det ser ikke ud til, når nogen der er booket efter mig. Desværre! Vi skal have fat noget ATB med Don't Stop.

Hudemand sender en sms ind. Hey Lofsak, så kunne du lige tage en time mere, så har jeg noget god musik at træne til. Det når jeg desværre ikke. Det når jeg sgu ikke i dag. Vi må se på i morgen.

Godt og vel 3 minutter, så er jeg nemlig herude herfra. Tak for i dag. Det var en fornøjelse. Tak til Ligte. Tak til for alle lydene. Det kunne være, vi ses i morgen. Nu må vi se. Kan I opføre jer ordentligt? Pas godt på hinanden.

der nogen, der siger, at vi skal holde hals. Jeg kan jo aldrig gætte på, hvem det var. Nej, jeg gætter ikke. Jeg må ikke lege med de store børn. For jeg har leget med brændstof. Ild og brændstof, det er en god ting. Det skal man ikke lege med. Indtil man finder ud af, at der er en brændstofpumpe, der aktiveres. Og at backen også virker.

Kølgemenier skal ikke være så sådan. Jeg er da ikke sådan. Aldrig nogensinde. Jeg må bare ikke lade mail og brændstof på samme tid. Det forstår jeg ikke. Det er altså, jeg er nok lidt pivoman. Bare lidt smule. Så ligger den til at ryste på hovedet af mig. Jeg er bare pivoman. Undskyld. Når jeg ikke vil lege med andre, så må jeg jo lege med noget andet sjovt. Og så er der lige sløj. Sige syg. Men det er godt, folk de ser godt ud. Det er heldigt. Så kan jeg stadig godt sidde og kigge lidt på dem. Ej, okay. Malinda, stop! Nu er du for dirty. Vi skal have gammel klassiker. Vi skal have Believe It. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Og du skal ikke lige spørge mig, om jeg har sovet rigtig godt i nat. Det har jeg. Jeg har også været i bad i morges. I morges, altså. Second, don't you

Okay, jeg skal ikke lige prøve at se, om jeg kan gøre noget. Jeg må lige prøve at få noget. Jeg vil gerne sige Danmarks største smil i dag. Fordi jeg er lalleglad. Jeg er lalleglad! Jeg er glad for julegris. Jeg har fået pebernødder. Trampertid! Eller dog, dog.

Åh, min sjæl! Lad mig se det der smil. Kom så med kongesmilet. Ellers så bliver jeg ked af det. Så går jeg. Ah, der kom den! Der kom den! Oh, yeah! Det er lige før, det er bedre end at få sex.

altså, jeg går lige i Nyhus, han elsker det musik her. Han kan lide det, og ham gør jeg glad. Ej, tro det løgn. Tro det løgn. Rodmand på løberen. Hyfferbokker da. Du skal lige huske at have rødvin foran dig. Man skal jo løbe efter et eller andet.

Altså, jeg tror aldrig, jeg ser ind i huset, jeg klapper så meget i hænderne, mens jeg kørte bil. Ej, hvor er det lækkert. Men vi skal lige have nummeren, lillemor, hun, jeg synes, hun skal høre. For jeg spurgte hende faktisk, hvad nummer

Nico Hansen spurgte, hvordan han kom til ind. Kom ind til. En gal anstalt. Claus er også landet i chatten. Også på kagen. Med sin pive. Sådan pive tobak.

Ej, jeg griber sgu lige dig i dag. Det er også fordi, du er rødhåret og har rødt skæg. Kanalen stald på fuld skrue bliver skrevet, Jan. Ja, tak. Jeg har bare sovet rigtig godt. Og så har jeg lugtet lidt til benzin. This one is a beer gangster. Jeg giver dig smil på læben. Sørg for, at du får noget grin af. Jeg er hende, der kan lide at give akvariebejer til det ofte. For dumme. Jamen, skal vi ikke bare holde i alt? Skål.

Som Michelle, hun skriver til ham. Vi andre sover ikke om hinanden, fordi vi slår ikke. Her er røv. Jamen, det er sådan en, du sidder på. Der var engang en lille mor, der fortalte mig, man skal drikke te. Så skal man have en lille smule vodka eller rom i. Så er det kureret. I can remember, I always wanted to be a gangster.

0: vi skal lige have nummer mere. Et nummer mere, det her.
1: Gangster.
0: Så kom konen også i chatten. Ej, det var ellers spændende i morgen. Jeg faktisk skulle spille for klokken 18 i morgen. Det må jeg så desværre aflyse i morgen. Fordi jeg ved ikke, hvornår jeg kommer hjem i morgen, for jeg skal lige ud og pakke en bil til på fredag. Og når vi er altid ud og pakke, så bliver det altid sent. Der er nogen, der ikke forstår tidsholdning. Men det kan være, at jeg kan love lidt. Måske i morgen eftermiddag i stedet for.

0: Altså, det her må rodmanden jo kunne lide at løbe til det her. Jeg har lige spurgt jer derinde på chatten efter noget.
1: Jeg tænker faktisk, det kunne faktisk lige være fedt at få lidt svar på det.

som konen mener, som simpelthen er mikrofonen, den sidder lidt i vejen. Ja, jeg havde faktisk lige tænkt på, om jeg skulle sætte stativet over en anden side. Jeg skal bare lige trukke et nyt kabel. Fuld fart på løbningen.

Kan vi vide, hvor mange kærlighed, der kommer ud af klokken nu? Jeg ved, hvorfor det er på den anden side. Klokken 17. Du er sikkert i gang med at lave mad. Du er sikkert i gang med alt muligt andet.

så det bare op med håret. Den skal vi også have i dag. Lidt hardstyle, lidt techno. Ja, ja. Det dør vi, hvis det ikke er i dag. Klokken smager, hvad jeg har til hende. Jeg har lidt af vejret til dig. Men bare ingen øl. Hvem drikker jeg sgu selv?

0: Ja, det ved jeg godt, hvad hun siger til dig.
1: Ja, ja.
0: Miss Helle, hvor blev den der øl af, du snakker om? Er den i glasset? Hvor er den henne? Er den blevet væk? Er den nogen stortorn? Eller ligger den under hovedet på hende?

vi skal have noget gamle klassikere. Ja, tak. Vi skal have noget til at holde fyraften på. Vi skal have nogen til at gøre nogen glade. Og det er nogen folk, der ser lidt træt ud i dag. Hvorfor er I altid så trætte?

Danica heller ikke i forvejen. Kåren Smøren, du ser godt ud. Du er blevet stuset. Ej, vi ser, jeg vil ikke have din vej på. Du skal finde dig en kone, hun sagde. La la la la. Du skal finde dig en kone. Michelle vil jo bare lave bøf sandwich. Når du er syg. Du skal have suppe, min tøs.

0: Altså, han håber, jeg lever. Han ser lidt bleg ud. Altså, håber, er du okay? Er du slidt? Er du træt? Så skal du have lidt styrt med det gode.
1: La la la la, du skal finde dig en kone, hun sagde. La la la la, du skal finde dig en kone, hun sagde. La la la la.
0: Trollmand, han viser en monster. Den penge. Jeg ved ikke, hvad den hedder, den der version. Men du skal give mig sådan en, så løber jeg på væggen. Men det gør jeg forvejen. Hov, du er altid slidt. Men jeg har ikke fået lov at lege med dig nu, så bliver du slidt. Endnu mere! Vi skal lige hjælpe Tina. Hvis du går op i højre venstre hjørne, der hvor der er sådan en snorknap, der er der sådan en lille kamera. Du skal lige gå ud og kende det. Ja, jeg prøver at gøre det live i radioen. Det er ikke så nemt. Jeg sender lige billedet til hende. Imens jeg kan lige få den her med.
2: I'm the cat with the bass and drum going around like
0: bomba.

Hvad så, håber tager du den efter mig? Her klokken 18. Ja, vi lukker lige håbe lidt. Vi skal nok håbe lidt. Ja, ja. Han spiller jo ikke så meget. Han er jo slidt hele tiden. Ja, jeg håber, at jeg skal spille i dag. Jeg ved det godt. Ej, håber du kan godt tage lidt. Du kan godt lige lege lidt med mig.

knoglekrav helt op til halsen. Det er også blevet efterår. En gammel klassiker, jeg kan skamme spille ud i tiden til morgen. Oh yeah. Ej, det er lige før, man får lidt til pølse. Pølse. Tyvende igen, så er jeg så ude henfra. Så skal jeg ind til nabo. Det er ordentligt koldt. Jeg sidder i arbejdstøj og holder op med is. Ikke pyller. Nej, du er også bare en lille dreng.

nej, men især lidt ældre, nej jo. Du er ikke så gammel endnu. Ah, sådan en sød skoledreng. Jeg skal lige have noget på tempo igen. For helvede, hvad er det der? Det går, jeg mener, vi skal sove. Ikke når du har Tina som med.

Den maler, han spurgte, om vi skal have en øl i dag. Maleren her er faktisk løbet tør. Jeg skulle tør langt. Igen! Ligesom i et underliv. Ej, det sagde jeg ikke højt.

hvad fanden sker der? Han ser også lidt bleg ud. Så hvis du gerne vil se Håb, så skal du op ind for vores cam. Jeg skal jo med alle andre godt, du skal ind til naboen. Nej, det er skidt. Det går altid galt.

0: What is up, you sexy motherfuckers? Det er Louis.dk her, og I lytter til Party FM.
1: Bettina! Ja, hun tog min saxofon, men ikke min kazoo!

Du lytter til partyfm.dk, og det her, det er Foot Foot Foot Bulletin Bo!

Gangnam Style. Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it, do it. Do it now. Partyfm.dk

0: What time is it even?
1: Party FM.

Scotty, han har skrevet en god aften, min ven. Jamen, god aften, min Scotty. Pedersen har skrevet en hej, sviske. Jeg kan ikke lide svisker. Så siger hun bare, du er gammel. Hvad? Er du ikke ældre end mig?

0: har folket ellers haft en rigtig god dag? Jeg har haft en pissegod dag. Jeg har hørt Låsaks hende spillet i hele 2 timer. What the fuck? Hvis du ikke ved, hvem Låsak han er, han er ny herinde på...
1: Ej. Det er lort.

men jeg siger bare, det er dyrt at være huslejer. Først går det ind i stykker, så går det ind i stykker. Og hvad bliver det næste? Nej, lad være med at sige noget. Lad være med!

Ej, Pedersen, hun er nysgerrig. Hvad fanden er gået i stykker hjemme ved dig da? Jamen, tørretumleren vil ikke tørre mere. Den vil slet ikke tænde mere. Og det fandt jeg først ud af, dengang jeg havde sat noget tøj, eller sengetøj, i vask. Så nu skal jeg til at hænge det op rundt omkring. Altså, jeg har fået en løftet pegefinger af både Gubi og Tanja F. i dag. Har du ikke tørstestiv? Nej!

0: Hey, Diva-Klokke, har du det godt i dag?
1: Diva-Klokke.
0: Kan du skrive ind på chatten? Ja, jeg er ikke under 100. Hvad? Er det ikke landet mig?

Pedersen, skriv ind på chatten. Må hellere få tjekket de nye højtaler, jeg fik af min far i dag, om de virker, i stedet for at have headset på hele tiden. Så spørger jeg bare, skal vi sætte noget bas på? Noget bas. Claus Ager.

Melinda, hun skriver, det her, det er jo ikke tungt. Nej, og? Sådan er det jo. Det var åbenbart godt nok til Pedersen, hun kunne lige tjekke.

Men jeg var ude at køre i dag i min lastbil i Ikast. Jeg så sådan en lille blå bil, kiggede i den. Jeg synes, jeg så Abel.dk, men hun så ikke mig. Og hun ventede da en dag på, at jeg kom forbi. Det ligner, hun kiggede på mig, men det gjorde hun ikke.

Ej, I ser godt nok friske ud inde på jetten. Det er da helt vildt. Kigger alle sammen ned i deres telefoner, næsten. Skal I låne en steg i panden?

Put beans, skriv ind med chatten. Brugt lidt over 3 timer på at gøre køkkenet ren. Kommer du her og fortsætter? Kom nu, Foot Bean. Så skal jeg nok spille og varme jer op den 24.

Hvad er Abel.dk? Hvad laver din hånd der? Hvad nu så du? Nå, der var et eller andet dyrt. Jeg nusser mig selv. Eller, men hvad?

0: Foot Beans bare ind på chatten. Må jeg røre lige der? Hvor vil du røre henne? Altså, Footbean, jeg siger bare...
1: Jeg er sexet, jeg er charmerende, jeg har stiv pik.
0: Eller, vent, hvad?

skriver til abil.dk inde på chatten. Sådan der, cola. Så skriver hun, ja, det er det eneste rigtige at drikke, jo. Ja, hvis man ikke skal drikke alkohol, jo. Scotty, han skriver, fed musik, du smider ud til os, fyre. Jeg smider det ud til dig, fyre. Er du klar til at gribe? Jeg håber, du var god til sport.

0: så er der nogen, der spørger mig inde på chatten. Er du lidt lummer i dag, Per? Nej, nej, slet ikke. Nej, nej, nej, nej. Jeg er slet ikke lummer i dag.
1: I love it.
2: Hvis bare jeg kunne finde mine trusser, så var jeg...

Claus, han skriver ind ved chatten. Nu går de gamle i seng. Giv den gas. Jamen, skal vi i seng nu? Jeg får at vide, jeg er gammel. Så skal jeg gå i seng nu.

best Goylands, good one. Yeah. Abel, det går. Skriv ind på chatten, hvis du er gammel. Hvad er hunden? Eller hvad fanden er vi andre så? Skindede? Altså, du siger det selv, Abel.

Hun skriver ind på chatten. Jeg er Per Dovi. Jeg rejser dåsen. Går ud på min altan. Ryger. Lytter til dig. Ikke mere rengøring i dag. Hey klokke. Jeg mangler rengøring her hjemme med mig. Og så går hun bare. Jeg er væk.

0: Velkommen til Vegan Baker.
1: Inden på chatten.
0: Jo. Jeg kan godt lide, at han skriver. Abel.dk, footbean, Pedersen, Per.
1: Hvad?
0: Jeg er ikke en tøs.

0: af Vegan Bacon skriver, sidst i rækken, sidst jeg vil redde, hvis båden synker.
1: Pas på, den knalder. Røde gummibåd. For det er en gummibåd.

med hunden, Tanja. Så sniger du bare ind. Hej, Tanja. Er du en lille sniger, hva'?

0: af væggen. Væggen skriver ind på chatten. Altså, hun har ejerskab over hende, men så mangler bare ejeren til Pedersen.
1: Jo, jo.
0: Nogen, der vil eje Pedersen. Hun er tosset. Nej. Nej.

Men det har været en fornøjelse at spille lidt for jer på sådan en tirsdag aften. Så må vi se, hvornår det bliver igen, jo. Velkommen til DJ Manden inde på chatten.

0: Det er sådan nogle små halslige silketønne tøser, der bare flyver rundt på gulvet med Ray-Ban-briller på, hvor man bare tænker, hold nu kæft, hun har det fedt ind i hjernen hende der.
1: Det må være Pedersen. Jeg siger bare stakkelsdatteren. Mor, jeg kender dig ikke. Mor, jeg kender dig ikke. Lige om lidt, så løber jeg. Jeg kan ikke være i den her sofa mere. Jeg vil ikke mere. Sidste nummer for mig. Okay, ja, det er godt.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik, Danmarks hyggeligste partychat, den bedste underholdning og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.